Ramgar Sankun Tanji, Nin Kunchinambir, Kankamzang. Tartanamba to Sanjin of Zimbanda in Angchum, Turun Jandro named Chinkan worker of Long Chinga, Azankur Stiringer, Zardawara, Zalhapar, Zapasum Chigin Yen Kundi, Tarton Ekongo, Thoringer Kilates in Yen. Naina Tirangatis of Stiringer, Thoringer Kilates in Dugger, Donzin Barra, Zomdruba, Chamlodu Mayen. Yatani, Tirangir, Zamjik, Thoringer Kilates in the Tarton Kalam, Dajili Dalinga to Yang, Zir Sananzomuk, the Tumrichinambi, Zamjik and Soan, the Jorjidan Bazayon Vitra Hit Mondense. Retiring a chur Zankur show was the King Eteni Shelly Sona, Zamjiri. Young Sovkov show was the King Eteni Shelly Sona, Young Sovkur, Malatunoni, Takasan Tirang de Jigjigzo, Tongo name, Jigjig Lemis Yoni, Lemzin Yoni, Atamuga, Neven Estanza Keoka. Titanata. Talon Torjiga Singugu Hotunamba, Jangjiga Singugu, Tarsin Loma Tamsalam Sonusena, Lom Tersini, Rangasaran Kuri Pasa Pindi, Mjur Yonuga, and Erkab the Muskri. Yataga Chuyang, Munangomazuli Singanam, Jangjigang, Torjigang, Jilvi, Talanzara, Kabdara Mampus, Dumyon Yonri. Titana, Ta Chushatabja Haratarko, a dark Hotorgam Sonusetinarayang, Jirjigra, Jirjigan the Muga, Raptan Aramba, Gamanzga City. Mangwana yang drangjig tang thorjig da tagla khatalin jogo ga tag chetig sokhi jam so chebjing ge chu khatik khatik karang ge jangjin ba lobjin bi kipsa de sang cha do bo zu yong ju da ga chen ri de na da tang ge mjigjig da in jinara chirna ji chong chong zu re re da yang chu mangwa ge rang ge jam chon ra zi che sam do kon du ti nga chetig da wa zgin ri de da yang chen nam ba ge mjigjig de ra kang la kang cham ge zam nan de ji yang rang ge ji ba ba zu yi jina Jigzigzga yuqaz ulun suna, jirka ucho tarku, rjika telin jogonugu warkimdi, tam jirjigne jina, rangar gamjizga jig yil cimbaz ulun suna, rangangga semkumdir archipuz girela. Yatani chum jirjigzga yuqaz uchiri kima tonduna, rangga chimcanga semka dira yang jig lopuz genjir samg. Jirna girgin nambagara nguma nguma rewa nantan dungu yonur jigindu tumugu gachin jag zigchinzga nzin maninga tiki sonapshunga shayiga kargut hubjunga kapsugunda njig manjig yoku tani shayiga semka gardigrab deh tangala kandeyang anatun yoku sirkundu gushtangni ta girgin nambagara chu kabda mangta yita rewa nantushin ta titana chimdag zurayang di kablangnu cxisinugu tuanta datanga jigirjigindu zu shirarangangu langini shayin webjigindu yarnang shinirangu chimcangna tuandangna tanga tungu жүдэта аржик чиг малхса анжог я ранган цоны шетина раян чиг дмуг ртуквари пече аёк ритета взгрын чу жигд нантын зин манинграйн мабз мабзон атакрын тацууз гмарзи лхутан нара мэрг хцууз грези хцгав гардан нара мэрг томозэрэчи танглд ранбаз гён жүдэта гачэндэла Yatani, Tatatirang Litsin Dinang a Gold Yun Nantan the Samjur's Yil. Litsin Dinang a Gold Yun is a good Sanchung, Rani Yo Tamba Dungbo, Lobsum Kijer Selang Rat Samba Raniwa, Lurgan Rapid and Kayan. Then a Tirang Lobsum Kijer Selang Tamba Dinanga, Tanyang Chu Thoringer Kilates and Dinanga Chu Gan Gangunchev of Jernuga, and Zamlung of Sirdon Trasin. Winter Mark, Hung Kamcha Toto Manda, Chundung Yola. Then you are near Jigger up and Bandas. Really, Dali, and to Capto Captoa, don't you get Titun Dandu, Gorkum Dandu, Chepozu, Armat of Tatina Tiranga Zamjikalates and Dinayan, Lobsum Kijasalang at Samband, the Gobri Samband, the Jilly Dali, Tafsirung Tarzan di Chona, a Lir Sig Tonga Nantun Tonton, Tarterita, a Julio, Jersing the Mozartis of Catani Camtron, Yang Mara Juliusga, Rangan the Mozartajil. Tintoni, Samba Niva Lurgan Dambi, then Gaga Sambandin and Arnarzan, Jetin Yam can be Capron, the Nilin Landagani, Yang Yam can regard you to our. Dandan Jujil, Dinatiranga, Turin Jerk, Latin, Dina, Gobduxionuga, Nantunda, Nambasur Digun in Samjurin under Tavazri, Ranga Yorka can cheer so that the Nianjura, Sigju, the Rivayan, the Nita, Lotokam Sonishin, Rayan, Tarsen Thomas also, Dark Varanga Chimsang Tony, a Thom Tarasini, Yanjik Tisat in Joker, Gorkum Dandu, Titun and Romax Lujer Sam Katitana, Young Najikinamba, Magunas, Shetira, Marganas, Stonji, Zina Mandara, a Churgikum Gamja, Totoma. Секунда инжина кырган замбулан дагы кыргып сырдон тыгчен зыр та мырга ермил жакыва ермил жерге кыргыр гапсы чичир топ гүнен дымыг амысык хойчаз гүнду гыштаңны яңа чугы хойлуга нан басырга чу нямчу кы хойлуга коригзина чу хойлуга тесүс кыртта дана ченан багара яңчы нянчу да зоян реваз гышорап сен утай
야다니 다주 리카 간탄 간즈가 시고나 이나 초코 참마가 그거 잠직 그 아수고 되신디 리바라 리티 이고너 나사브지기니 리카 뜨뜨가 시그난도는 바치르 요치 마라 가지르라 고인지르라도모 되게 랑랑아 아르가나그 타나 카지즈기나 라가니 사마즈기나라 튜르가누트 뜨뜨고니 니마리리기 세탄선 보이나 초코 니마 닌지르토샤리 니니 닌틀리달리시나 데라지 지제 요카 다가 졸리르카즈감 촌우시치나라 랑랑 아르가니 랑랑 안존네게 리즈가 시크요노 자르스기너리 예나양 초 치무즈르가이 치무즈그데 똥르카 요나라 드 마마시 응알마크시 로르니 다샤리니 리지즈너 카모레라 다가 양초 리르카 잔코르치그릉게 리르칸데 코르누고 제름디 초니 오 타나 잠지가 통게 요스 잠지가 나소 데타랑게 시기 나스가 요과즈소고 잠지게 디츤데 빌체리 다랑게 카몬도 모드고 그지다리 미랑랑게 초아게 곰뜨뜨 뜸비 차르즈 나츠고즈 요이체르 다게 치남바게 차르즈 탐치고 도르미는 용비 브라히 르몬든즈그라 쇼르게 아초 레안즈가 냔주일

0: 기등 상철 아견체매 버 토르 동키 자츠마 럭터 돈출 탈 니크 요기 중화머리가 지금튼 조빈데 히 담본즈기 회스토나 상친 즈친키 드솔 당 람솔 티청더 동와 당 중화머리가 터몽나가비 삼비 첨시 점바 머리크간 델바 섬키 럭린 타블름다르근데 동바 머리크 터몽데 시그브른 게르버 근데 동바 머리가 레톤키 첨디가 말르가 티청더 동와 속게 탈 총초도 서바가 원결 용으로시디 디르브 서버라 중화 머리가 진튼 속비 인더히 담분 즈비 초르문께 회촌의 정기 어덕벨 총디스탕 상친의 머리가 체력 레도나 용 한칸당 스타튼 회리 허리가 랑스총 종가 팀에 아디엘용 머리가 탄들 야튼께 회브승 머게르 아제르마 롱중 망속께 팀에 초르문 상친의 장족 년층칸가 팀에 지지 중화 머리가 탐문나가비 삼비 첨시당 아제르마 제스총 르글렌 회스토나 네틀라스컨데셰바 야쿠브 제스 제스초다 갸지기 차펠 Nianjuru chabzhig sartul suqja natona mgni ariribzhin lantav.
1: Davdambi cik jingnina. Chormin shangchin chortin avdeytang yung lankangni nitsan jorahtarna. Shangchin chortin avdeytang yung lankanggi nirtung nirjig luni nirtung nirbil lu. Zhongluh mankanggi avdeytang lopsuq tangsibda peyli loog samjib shangil jigzhi banjam shibadang. Namang janji avdeytang lopsuq yisa chanday dantiggi manji marni avdeytang lopsuq shabshini ba cherbdangni jenam jantang cadin janji avdeytang lopsuq ligge nambashig chakbarabshindig. Nirtung nirbil lola lhevdi shangchin yungji zhongluh manji avdeytang garignib shangchil avjachi nirbil lal hevsanjig jirayla. Jigzhi yivshug zhigni shawi linginar namchang nirjig satumshi yola di nang avdeytang lopsuq ligge cajim tetsang takdungwa dang lamlig zirchung shekhi cherbdungwa shabshir lamsun zigba. Zanzig jingguchilb shekhi cherag dung abjib shiddi, avdeytang cancil chapil jir namba cadin yungwar ngalan dantig dang, avdeytang mambi chamchinar zama chapilb shi basu gtanguk shajit sa yul. Namang janji avdeytang lopsuq yisab doba dang, rgori nang yilngi ghi yisa, jatuk nyanjur sarwi ghi yisa, lopsuq yisab jindi, avdeytang huayin dambi cuar jietang darpilag dung gyi. Yajirim shu natuk manji jir avdeytang lopsuq bini, rgortin manji jir avdeytang lopsuq dang, mankang da dobi avdeytang lopsuq. Kamsu dirkib jib detang lopsu, amang yung jib detang lopsu jib pilu abjil, loblang dang cankig, napa, detang matsuk jib rinbab jib nyamgil jib detang lopsu liki malang zigi. Zonil matsuk jib detang lopsu donghig cherag donga dang, dalwi nal pungkwin dang, shiba dang zhona lochunga chukba, lodun jib chukba, nginil puklawi matsuk, detang startnang matsuk jib langmigni, nazib jiba ni, nazin gugbi shuksab jirush gandag donggi. Mankang shi avdeytang zhizhig lopsu shegur jachir dangni, liki shtenzhi pansam jechuk sak donga dang, yoshak zu zhizhig shekhi cherag donga dang, gongog nyamgil shekhi cherag dangrte, mang yung ji avdeytang la dokar dang, avdeytang nang shikbi nambab zangu shik dogi. Manji marni avdeytang lopsu nipa cherag donga dang, chetunuk sorjung dang shegur jachib da pelwa. Hibshak songjuk shekhi cherag donga jubshide, avdeytang lopsu shabshi pichil arjanchil mebrim torag dongi. Nirtung nirjig loni nirtung nirbil lu, zhongluh mankanggi avdeytang lopsuq tangsibda pewi loog samjib shangil jigzhi yi. Jenam jantang cadin janjir goni avdeytang lopsuq litun pwede. Avdeytang gandakhi de avdeytang shabshi jirm shivu nang nyamji shetabab shargi. Manji marnatang chortan avdeytang litun bi nechilde, avdeytang gam suyin dakhi zhizhig dang laglan daftarwa dang. Mangchuk la avdeytang gam suar jetang chigjir nyamdan bajib ji chirtum shide. Zhongmi avdeytang shangtsi ji chitsil nirdingi jemtur dunga dang. Avdeytang chormun zikchin la rurum shegi bi riyao dun. Nyamkunaba, disu ji gangi tangdi xanjir nyamruk lecinak dungcimda nijugu. Tangdi lecinjir zomrigba khawu rinco dang, zomrig gankarwa sunam cairang dang huafdanja, cumurjil. Starkilwa durji cairang, fchichib starkilwa gangchig cairang dang sunam rinchin yin. Khawu xanjirco dang mapam gombo niji chajig nyanlam da rumba yin, tangar jimi lecinna nga cularang jil. Daabdeymu.
2: Tongrir nilwaadang ronkang dadu kub ngolak shadru lamtik lak sawur taagi.
3: Zashi meedukku jabi warnungu jie chal.
4: Rindan shugmetan cherbi yilvzin ji ponya.
3: Qalarkil sanglungi jirbi kangchungun jirku.
4: Argarjil rmundan jirulvi arirsil jirdang cha. Warnung chunji poni taatung li chan.
3: Warnung chunji poni taatung li chan.

Yamzar Sidambir, Gilutanji Namtang, Long Chundang, Jarjin Ramga, Sankun Tanji, Nyan Kongchi Nambir, Gangamzang. Tarta Nambazo Sanjin of Zimban, Dayanang Chum, Sorun Jandro Nim Chinkan, Worker of Long Ching, Zankur Chiranga, Zardawara, Zalpaza, Basung Chigin, Yan Kondi, Tartong Ekongo, Horinger Kilates in Yin, Naina Tirangatis of Chiranga, Horinger Kilates in Dugger, Donzin Barra, Zomdruba, Chamlodomayin. Ятаны дэрэнгэ замжиг хөрин жиркэлэцэнгэ татун хэрглэм дэвжили дарийн ацуу янцэр санаан зумок тэг тхмэр чинам би замжиг цуванд журчдан баз юм би трахит мондэнс ри дэрэн ачуу занкр шөвөз гэн итэн ишэли сона замжиг ри ян ловгв шөвөз гэн итэн ишэли сона ян ловгв малатнууни та касан дэрэн ди жигэржиг зо тонго ним жигэржиг лемэс юуни лемжин юуни атамуг нэв нэртанзга кеока титаната Talon Torjiga Singugu Hotunamba, Jangjiga Singugu, Tarsin Loma Tamsalam Sonusena, Lom Terusini, Rangusaran Kuri Pasa Pindi, Mjur Yonuga, and Erkab the Muskri. Yataga Chuyang, Munangomazuli Singanam, Jangjigang, Torjigang, Jilvi, Talanzara, Kabdara Mampus, Dunyon Yonri. Titana, Ta Chusha Tabja Haratarko, a dark Hotokam Sonusetinarayang, Jirjigra, Jirjigan the Muga, Raptan Aramba, Gamanzga City. Mangwana yang rangjig tang thorjig da tgla khatalin jogoga tge chetg sokhi jam so chebjing chu khapte khapte karang ga jangjim ba lobjim bi khipsa de sang cha do bo zu yong ju da gachin ri de dana da tang ge mjigjig da inji na ra chirna ji chong chong zu re re ta yang chu mangwa ga rang ga jam chon ra zi che sam do ko nu ti nga chetg da wos gi ner de da yang che nam ba ge mjigjig de ra kang la kang cham ge zam nan de ji yang rang ge ji ba ba zu yi ji na Jigsga Yokas Lunsona, Jerkocho Tarku, Rajika Tilin Jogon Guarkum D, Tam Jigsigan Dina, Ranger Camjiga, Yil Sambas Lunsona, Ranga Semkum Dira Chipus Grilla. Yatanichim Jigsga Yokas Chiri, Chamatonona, Ranga Chemsunga Semka Dera Yangi, Lopos Ginger Samk. Jerna Girganambagar Munangumariwa Nantan Dungyon or Jigan Tatamu Gachin Jaksinsga, Nzin Mining the Tikison of Shunga Shaig Kurgut Hobjunga Kapsunda, Jigmandu Yoka, Tanishaig, Simka Gardgrab de Tangala Kandayan, Anatan Yoka Circundustani, Tagirganambagarajo Kabda Monta Yitariwa Nantusin Tatitana, Chemdozurayan, Te Kavlang Nutsinu Tunta, Tatanga, Jigjigan the Zoo, Sherarang of Langini, Shayin Vipkin the Yarnung Sinirang Chimsana Tundana, Tangatung. Juta, Arjiki Malusa and Jogia Rangan Sunisha Generan to the Muga, Stokari, Pete Ayok. Retita was a young Chujita Nantan Zin Maningra, young Mabzon attacker young Tosuz Marzi, Sotanara Magic, Sowas Grazi, Stigav Cardanera Magic, Tomozerici, Tangsul the Rambas Yon Juta Gachendilla. Yatani, Tatatirang Litsin Dina go to Sion Gunantan than Samjer's Yil. Litsin Dina go to Yon is a good Sanchung, Rani Yo Samba Dungbo, Sopsum Kija Selang Rat Samba Ganiva, Lurgan Rapid and Kayan. Then a Tirang Sopsum Kija Selang Samba and Dina, Tanyan Chu Thoringer Kilitsin Dina to Gun Gungunchevlok of Jernuga, and Zamlung of Sierdon Trasin. Winter Mark, Hung Kam to Toto Manda, Chundungi Yola. Then you are near Jigger Aptan Bandas. Really, Dali, Yanti Kapto Kaptoa, don't you get Titun Dandu to Gorkum Dandu, Chepozu, Armat of Tatina Tiranga Zamjikalates and Dinayan, Sopsum Kijasalang at Samband, the Gobri Samband, the Jilly Dali, Tafsirung Tarzan di Chona, a Lir Si Tonga Nantan Tonton Tarterga, a Julio Jersing the Mozartis or Katani Kamtron Yang Mara Juliusga, Rangan the Mozartajil. Tintoni, Samba Niva Lorgan Dambi, then Gaga Sambandin and Arnarzan Jetin Yam can be Kapr and the Nilin Landagani, Yang Yam can regard you to our. Dan Jujil, Dina Tiranga, Turin Jerk, Latin Dina, Gobduxionuga, Nantunda, Nambasur Digun in Samjurin under Tavazri, Ranga Yorka can cheer soger that the Nyanjura, Sigju, the Revayan, the Nita, Totokam Sunishin, Rayan, Tarsin Thomas also, Dark Varanga Chimsang Tony, a Thom Tarasini, Yanji Tisat in Joker, Gorkum Dadu, Titun and Romax Lujer Sam Katitana, young Naji Chinamba, Magunas, Shetira, Marganas, Stonji, Zina Mandara, a Chugikum Gamja, Totoma. Секунда инжина кирген замбулыңдагы киргеп сырдың тыгынсыгыр да мырга ермил жакыва ермил жерге киргер гапсы чичир топ көнеди муга мысыкы хойчасыгын душтаңны яңа чугы хойлуга намбас кирген ачу нямчугы хойлугы коргизин ачу хойлугы тесүс кирген дана ченан багара яңчы нянчуда зоян ревазгы шорап сянутай
야다니 다주 리카 간탄 간즈가 시고나 이나 초코 참마가 그거 잠직 그가 속에 있는데 리바라 리티 이고너 나사브지기니 리카 뜨뜨가 시그난도는 바치르 요즘 알아 가지르라 고인지르라도모 되게 랑랑아 아르가나그 타나 카지즈기나 라가니 사마즈기나라 튜르가누트 뜨뜨고니 니마리리기 세탄선 보이나 초코 니마 닌지르토샤리 니니 닌틀리달리시나 데라지 니제요카 다가즈 리카즈감 손으시치나라 랑랑 아르가니 랑랑 안존네게 리즈가 시크요노 자르스게너리 예나양 주 치무즈르가이 치무즈그데 동카 요나라 마마시 늘마크시 로르니 다니 리지즈나 카모레라 다가 양주 리카 잔코르 치그릉게 리칸데 코르누고 제람디초니 오 타나 잠지가 통게 요스 잠지가 나소 데타랑게 시기 나스가 요과즈 소고 잠지가 티튼데 빌체리다랑게 카몬도 모드고고즈다리 미랑랑간 초와고 곰뜨뜨뜨비 차르즈 나츠고즈 요이체 다가 치남바게 차르즈 탐치고 도르미는 용비 트라히 르몬든즈그라 쇼르게 아초 레양즈가 년주일